veniamo insieme. Odo fuo asam na mi enya se so ebra bi nya kopo le bi ni mra sam so e die na e ma ba ye wo e die na mer ma ba ye wo e die na en ka ba ye wo so ebra bi nya kopo le bi ni mra sam so ye ni mi na ye ni mi pe na sa die